0: semede mau na wo koduru fie na wo de kofra lata semena na wo jadia fadia ba ko pese wutrimu se be ma woni tikura be ya ontumi na fie ho bio oba woni tikura be ya ontumi na fie ho bio wadam fo woni ti ekura be ya wo jadia de ne we se kim
1: e ya se wo obetwam akwantena de mani pana kofia ko jware no
0: ye fe ni nyame akwan
1: de be ye biti ni munu sia na obetwam
0: Onse nipe bia wonam wiase bia hawo bia wo su bia no se anya honam a aye honhum
1: no kwasem
0: anya honhum so aye honam
1: no kwasem
0: osofo meka asema che nipa honhum tie me wonipe bia wo tie me sabre bia nhye ne nso se adie bia honu wabra bom sabre bia da no aye wo kra ne mu ne firi bai o kra ne mu a osofo wo bi si wakwa wi aponche nam na bra wo wi aponche nam no na ye ne chiwade ubede wu nise ye wachi wadie nipa de wia ponchi na mune wye yeno ena epo ye dengi adeno abuwane ye nipa ne kreti wadie bata ye deno wa wipe na epo ye gunu
1: hon
0: wakrane neka che nipa duyane se udi adia mempa ye dengi
1: akame
0: enuntine unipe biya ba mishemu nsemwa ukra kwa ye miyensa baku ya omu maso dieto sumyeni ya wonsemi yenu dia tosu miensa ewo wo bomfimfi ha enti se obi so ye sunsun adwuma no obi de yade ba ne ho ne wantimi askane nipa kro no wan hwese da bi yade no ebi nipa kro bo dinachi wade ye mepa chosofo tie nipa onipa bia bi nipa kase bi efi ne kra because ben focus akowe matrese me kunu mantimi enkuna ne efi ne kra it was akowe ne kra den it matrese me kunu manya na anya den
1: enkuno
0: enti obi tie mi sesi ade ntia yade ha ne se ne kra no ye difia kakra no
1: yedi
0: fia kanipa ne kra dientia branti bi bobra okone nima enje ye ni se yedi fia kanne kra ne finisum guahodo wo ba bi wo waye ne nda wo ba bi wo de wo kanne se kimu a obetimi nya problem problem obenya ni se woni pegua ne fie yempa awade wo fie ho
1: yempa awade wo fie
0: na wo de wo sese nipa na wo ba
1: wo ba wale no
0: enti so ba wale nipa ne dia ene nipa ne wo ntansa na nyina
1: ebe bi wo no kwasem no kwasem
0: enti ne obeduru ba bi pe nipa pena sempa wo wo de beye na wadan ni peyina
1: ho ani fatan no
0: yes of course okra na eti ni peduani mu ni se okra no hugu fin pe problem aba
1: no kwasem
0: enti wo bia wa bia wo ye konfo wo ye malam wo ye sofo wo jidi ye se purification enti ho na yes
1: aye
0: enti nyene nyina na sabe mpe sofo akoye wo ye de kokko wo ye de green wo ye de brown ena nkofo se frefra ho ho bone be ka mu yade no ho
1: okay
0: ni person ni pa wo chi mi mure ti ase se papa frikira mu ne ba
1: sa
0: na bone so frikira mu ne ba
1: nyame di fompa cho se wo ka ne se papa frikira mu ne ba na bone frikira mu ne ba e de na wo ni pa dasane ya wa ba asase so se oye kristo ni so oye hwan obeya ma esi bone ne kwan na papa nko afrikira ni maba na bone de e ma no besi bone ne kwan e kwan be na nipa ne betimi afa so aye sa de
0: o sofo wonim se sabe nipa kra wo ye be ma na se wo ba woni wo be nyankita ho no wo mpom aye enna ana mo ye sex woni wo be da wonim se sa moment na kwan e wa de e wo so di dwarete wo ho ansa na koda wo mpa so die
1: Onu obe hie mu wonne mu wonpa so no. E wade ye so wodi dware ho te ho ansa.
0: No so fo na ye de na Yakobon asem kan se wo ba bu ni nsa tete no a. Ne ye mani fi kunu mkotena kunu wo na chi. 7 days ko se ne ho ate ansa na
1: wa ba ni panim.
0: What ya say? Na enne ne ye se sabe enne de ye abefo nti sa ne ma na
1: twam.
0: Enu na ye di di panya ba pe me na me ne wo kasai so fo. Wo ba bi bu ni nsa bu ni nsa bu ni nsa bu ni nsa onwi ye. Enya kwanche se me yaade wo se dia teme ho fi da osofo wo bi akobosom so ya tie duro wo sabe efe ne sai
1: yawom
0: ana kokom ni aman ama na dware me ka asem dia chew wo nyankopon bo nipa no ade bi wo nipa ho abra ne isa ye ko school no wo de wonse twisa na wo hu a wo se ya kokom ni meboa sa de na wo ho no se wo kobosom bia ho na se wansei sa de na wo nipa dua ne ho a ontumi mo because nyankopon bo nipa bo sunsun no honhun bia suo nipa dasani ti na sunsun bia ti ma physical me nante wo physical no na tumi bi betimi no nante a yesi adwane wo ho adura ansa adura na ye adwane no eya sadie na yakopon de bo ho no e na omo sadie na ansa enti so obi akobosom so wakom madam wo wakom baabiya ma ne biibiya ma ne bi adware ye kasunya na wotwe miensa enna makmako enum wo jadia de ne wie ne sofo prakopɛ enye ma sase sɛ yeye ma no prakopɛ ade na sɛ denti asɛ ne sɛ sadie ne twade firi wo ni padua ne ho no e wo je 6 months to 1 year asan ba biem
1: efiri ho a
0: yes
1: asan ba
0: yes ɛno ne ye ka sɛ obi wa wo ye balok sase bi ye dan
1: edi ne ti
0: wo ye balok sase bi ye dan
1: edi ne ti

0: Se unye wi ase sika nyina na wuwu ende sika no ye mfansi o
1: debida
0: obi na beba be disu aka sekwase anu de oprenya aye no me na mabe
1: wadamfu bi
0: enti eso ni mfaso ose udi nyansa kwan ene enada kwan so ebe chinchimu nwa bi nsa agye ne sika
1: etuma no pa che se obi ni abai mane nha no homa kase fidi
0: so hawo ho emet na kase fidi we so entuetu etie afuaso fise enye etiefo ho ne to mu anenye o masum na adwo mo anenye sika nso na omenya me na bu so ana o mo besen de dia mankrofo so o mo nje nye dey e mo ma ba obi ani ho a nya mo a obet so ka se fidie kwete nko obe den ko obeda
1: ko obeda
0: e bi kura sa atam a biko enkrofo ti me be kasa 3 two sa tam ye na bro nti ansa no bi betena kasa fidie mu se woti no na chesa ho kire wo ho hia bibi
1: yes
0: nanso me nua no mu bi ndwene sa se etiefo hia mu nti no mutie kasa fidie no omba no ma ba ba da etiefo
1: self interest
0: oma ba ba da da etiefo enam omo ye funu ko omo dwene ho nti no ma ba ba da da etiefo ɛno a meka ye sɛ ɛnam adaada a ɛkɔ so wɔ kasafidie wei so nti woba na wobɛka nɔkorɛ koraa na yɛnye woni nnipa bebree ma me aba ne deɛ metwoo na mmom no meesɔ wahwɛ ntimi ntwa ne kɛse ɛno nti na ɛsa yɛ meda sɛ ma sɛ nyɛ woku ada aba no fi sɛ woantumi antwa ne deɛ ne kɛse koraa na wowɔ akwanya sɛ woku ada deɛ ne deɛ but obi nso wɔ hɔ wɔ akokɔ dropos ma me deɛ nsu afa me ba enu nche se minu mu nsu obi nye de obi dia ye me painting na me nji wunni me de wasem a wo kan na toma koma so pa enti me twa ne 100 cedis obi timi ka se me twa ne 50 cedis
1: wonderful
0: enti ni minim se ni padodro na twa ne kese nanso ebinu mu nso ahokire enti no o menti ye twa ne kese enti akwanya na sa ba ba da ho bi
1: okay
0: na emom de mesre etie fo ne se emre ko nso ebrenche dan ko sa
1: debi
0: bebre na me na me mamu aba no mo ka che mi se mo betwa ne fon so fon so so de se emre ya ye dey
1: ebi dia betum
0: wo dia ba enti wo dia ba nko adia mesre maseda no se de no a me kan ye no ehia me pa
1: wonderful
0: me pe maseda enti na me so me pese me da da wo tie ni bia
1: okay
0: ma ye ma afa mu de wa afa mu de na aka no ye
1: se
0: se de wo benye fri me ho ne dɔso se de me je fri wo
1: wonderful
0: enti ma me me de kakra na wo de ma me no etri modern emma ho na nne ma papa e wo mi mu anka wo benya no sa ne ma ne nyina no enhwere
1: okay
0: enti mesre wo tie ni bia wo di ye na aba ni bi
1: okay
0: se onfo ma se da no ensend me
1: okay.
0: Nemu minim se bebre nso twa ne banka to banka mo sa anka
1: agi so kyena
0: agi sa ade akye na ade akye na wo nsa ka enkoye wo ho se sika mede wo nsem a wo plans enko sika ne be ka wo nsa
1: na wo plans sika ne be kire de obeye
0: emma wo plans nsesa bi hu se sika no efri baby ene baaye
1: yes
0: de nam ne soma ne baaye no o wa akonya se wo sa fa kwan bi so
1: agi na ade
0: agi sika ne free wo nsem me nso me mpese me de abufu so ebe ma obisi kasama ye dey
1: ayebasa
0: enam abata ye ntinti mesre otie ni bia odi ma aba ni bibia no oni nokre no fuma se da mame na wukwada aba enso ye kradram de be metie fom ntinti mesre tie fu asa a chee tie fu nkunan bi mu se wa enran wanya me mujudie obi okro fa namba no frey na enso ade che na adwen sa kira ye dey
1: aba
0: me jidi passa se semre ya wuti enu hu aba ya se oba kwasea
1: ane
0: ka me hu ya anka ana oba kwasea nso na enye de
1: ensa
0: na adwen e bia wa ka me hu ya anka no na emu madwen sa kira ne de e wo ho obetumi asesa wa adwen aba me wo emwa bebra me de beboa me nka se enu a wote me nka wanfa wan me di machi ntino ene wo be di machi a me mo me boa wo
1: wonderful
0: me boa omo a me boa wo mo omo a me boa wo mo ene
1: okay.
0: Asa boa omo a omo hia wukwada nso
1: aba no. Okay.
0: Enti obi biara wo hia memo ade. Me de abri bia no, me bie mensem.
1: Okay.
0: Yesi akoko a wo ben woni no.
1: Oni di abebesere.
0: Oni di abebesere. Enti wo ya krado se obeba menche nko ade a meme mpam wo emfiri menche.
1: Debida.
0: Me wo moa a me de bemo.
1: Da se.
0: Sa me ya make say. Me bobo number no.
1: Okay.
0: Ofra obi befa
1: okay.
0: Me baba ya no okay. Ana efa ko no na emu me kasa wie dia me ya me so phone nim na makasa
1: me pacho do te recession hona
0: no ano na be peke ko no
1: okay.
0: Na emu okay. Se me kasa free kasa fidie no so dia
1: okay.
0: Ko pemo se me wie adwuma dia me ya ana me peke ko no
1: okay.
0: Nti fa me number no na send 20 Ghana cedis u wie a me baba ya no e di aba no e be ma o
1: ma mi yensa ka o telephone number no
0: 0244 69 69 12 11 1 1 0244 69 69 12 11 1 1 0244 69 69 12 11 1 1 0244 69 69 12 11 1 1 O sendu sika ni wi afre mesre se o do phone e be sendi sika na o fra abo udin
1: mobile
0: money din no e twe me ba no
1: okay
0: o be kwa bontene so a busa mobile money run se edin ben ana da ono no e de so
1: okay se de bi obeti maboa chire
0: wo na me ba na cheke na o de aba no ama wo fi se mpempia te efo ni ye nya sa de no ho problem
1: okay
0: obi wo ha onya ne ho nti ase na eye ne se opese
1: wo
0: dada no na akwa akoye kasetia na ye nti mesret ye fo se munni de me ka no so na ye nyina bibia nko bokoboko ma ye eye mwa na me ba se me ba bebo ati efo enya me yefunu na madwene ho e ka me nko me yefuna nka de me didi e enya den sa wo ne mom etiefo ahokyere a se ye nemu omanyi mu ayeden papa omo omo kope adwuma kora no munya bi omo omo wa adwuma so kora adwuma bo mo amo mabetena fi enti mesre e bi a wuti fi o nanso se wo bedi mechi a ho beto asen obi oye
1: adwuma
0: wa re ye nipa kora badwun sa wa koji sikadro ye bebu sa se da bi a wuti fi enso bi a wa ye chepe kora asen ye aye koba na wo secret ne sen na wa ka a kire obi obebu sa obi asen mi secret ene ma marriage ina from pom
1: wonderful
0: e ben na mo so ama e bia obi so a onte me nkampo da etimi aba be di mechi abenya mwa enti masere otie ni bia wote me nka se udi enaba ni bia
1: okay
0: enye selfish se unni me ho adanse ma unnu ya bi so a wote me enti en me nka bi no ono so me di mechi
1: etu wadi aba ni bia
0: onka fo fo so te nka ma fo front me nka di me ho adanse che unnu ya no mo busu afo wo
1: na fo papa na ba ni papa pa na ba
0: wajuma ye fo nyina di me ho adanse obi wo ho kora e bia wo obi na introduce wo ba radio yi so enso ono nte me nka wo beti me nka enye tiri modern fo ma se ni pa ni hu se
1: okay
0: ai wona ade me kwa radio no so nso makwa akonya ni papa pa bi adi na che ni pa so mesi ma marriage na oye je ne number na obeboa
1: okay
0: di me ho adanse na obi nso me di me chi bi
1: okay
0: enkoye se onko anu wanya nti no da bia wo pese onko anu wunya
1: e fo ma me number ni sesi ya ne se no 20 ganda siri wono na na ba bo na lucky tuesday enu a wono na na ni dadi number nyom e di tu nkofofo e di se nkofo nkunan se mo me yemfo wodo mo ma yemfo wodo emu obi kwasea na se na wunya na wo kena wo nti asia sika no de ko him sa ma mo na ye problem nkofo test message eh ma me be ni e reja na frempon wo do ye de nene wo kina wo se e sisu biem fa number na abra na bofra na shaase e piki course mo se 20 Ghana cedi wa wudi abana wo chemie nsa ne de baako wo se se wa di abana bia enko se ne 20 Ghana cedi nya abana da bi ne mum fast da ne bla ansa na wo so ye dey wa gi aba foforo mo amote ne nka ma mfa anya asem ne number ne niem e ye 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 What? What's it 20 Ghana cedi? Sa bere bere ne nko betima sende. Usika ne prepre ya na wo so waji waba. Mama obi tie kasafide na wote wonka. Wose nkofo na dada mia. Etima bo me hu dia kura se loto nu. Mi ntwa bi. Afutu se me na de masa nkofo yi.
0: Sa dia me kasa me kan ye no. Se enso fa wo ba. Eno nkyere se waje enso nu.
1: Debida.
0: Ana ye nwu ye enso kwa de ye nim de ye de.
1: Yebenya.
0: Yebe eda ye nim a etwen ya yebenya.
1: Mm.
0: Se oti ase. Na wunguye na wo se enam de obi dia ye wunti no wuntwa loto biem dia na ne wan kasa mun meka se unnim de wo ye dey
1: ope unnim de ope
0: unnim de ope se wanti ansu fin mu a unkonya nsu pa na wase bia no
1: yes yes
0: anan panyufo nsu na buube se se mpo no usura wali jaya unya wali pa enti no ema ne nya wadin se obi adaada wunti no menso me be dey
1: e
0: be daada mama nnada enura obi ka che me se mame me de nka me simi ntwa ba biem nso so so ye no kwa for dia me no wo to njia instead of say abano eba me che miensa ama oba.